тапшыру Айсылу Тыкымбаеваға бағышланған. Айсылу Әсенбек қызы Тыкымбаева совет кыргыз балет артисткасы, биюче, балетмейстер, хореограф, педагог, СССР-нің халық артисті, СССР дәулет премиясы лауреаты. Айсылу қонында татар қонуаға. Айсылуның әнесі татар мулла қызы. Қырғызстанда опера сәнгетіне негіз салушыларының бірісі. Айсылу Тыкымбаева 1947 жылының 22 сентябрында Фрунзеда туа. 11 яшында Айсылуны Ваганова есіміндегі хореография училищесі оқытушылары қаршы алды. Олар СССР республикалары бойлап жүріп балет сәнгетіне жүрді. Ішін талантлы балаларыны сайлап алдылар. Нәкі міне бүгін кешкене Айсылуның Язмышында бұрылыш жүрі. Аның тұрмыш юлын белгілі тұрған мезгел болды. 1966 жылда училищесіні тәмамлап 19 яшлы қыз Агриппина Ваганова әм Бибісара Бишиналиеваның бүйік ішлерінің дәвам ету үшін өз республикасына кетті. Тамашачыларыны онда барысы да сатып алды. Кеслерінің ихласлығы да, әрекетлерінің грациясы да, оның индивидуалдығы да, оны қараушылар көңілінде болған революция да. Ленинград хореография училищесін тамамлы. Ваганова академиясы. Беликова классы бойынша 1966 жылдан Кыргыз опера һәм балет театрының балет группасында Малдыбаева 1967 жылдан солистка булган. СССР халык артисты Чолпанбек Базарбаев сәхнә партнеры була.